1,1 Radio Suara Jombang FM ingkang panjenengan midhangetaken siang mriku nggih mriku wonten adicara Gayeng Marem pancen gawe ati ayem tur tentrem ingkang muteraken lelagon-lelagon Jawi campur sarian ingkang sak mangke sinabi aktivitas, ingkang sak mangke ngasu saliro, utawi ingkang sak mangke wonten perjalanan, mugi-mugi kemawon, lelagon-lelagon ingkang sampun sumadio meriko, saged nambahi endahing suasana. Monggo lho konco-konco, meriko sampun sumadio, lelagon-lelagon saking adicara Gayeng Marem, pancen gawe ati ayem tur tentrem sumong.

1,1 Radio Suara Jombang FM ingkang panjenengan midhangetaken siang mriku nggih mriku wonten adicara Gayeng Marem pancen gawe ati ayem tur tentrem ingkang muteraken lelagon-lelagon Jawi campur sarian ingkang sakmangke sinambi aktivitas ingkang sakmangke ngasu saliro utawi ingkang sakmangke wonten perjalanan mugi-mugi kemawon lelagon-lelagon ingkang sampun sumadiyo mriku saged nambahi endahing swasana. Monggo lho kanca-kanca mriku sampun sumadiyo lelagon-lelagon saking adicara Gayeng Marem pancen gawe ati ayem tur tentrem sumangga.

kulikundang kancing langit kelap-kelap katon lirikin sanging sang maweh gandrung ikih menungso sing wani ngelarak aku ana ngarepe ratu Dwarawati. Ayo ngaku kowe sapa jenengmu? Aja mung meneng wae. Ana kono aku kena. Mbok sing kono ning ana kene mung kare nempet aku apa kowe sing mati dina iki. Lagi tunduk.

Wong tua nggo rebutan. Wong tua nggo bal-balan siji ning dhuwur siji ngisor. Wah, itu ngarepe yo. Aku durung kalah gelap. Ayo toh pasane iki.

0: kompak. Gak kompak arek-arek iki. Jane ya kompak. Mareng kowe ngangkat itok jelo iki ora ana. Dadi kono iki gendang ya ora, gendang ya ora tegas rupet.
1: Ya kowe omong ngono sing wayo, sing tegas wayo. Contone contone.
0: Nyamuk karambolku.
2: Semoga, Mbak.